జగగుణ సుత గోపితాణా అప్పుడు యకమానా అలమల్ ఖాయి సృచాయి పాయి మూరఖంద పత్ గవాయి వినా వే కుచ థాయి నా పాయి రహే బేబాణీ రహే బేబాణీ మడి మసాణీ అంద నా జానే ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਦੇਸੇ ਤਿੰਨ ਕੇਵਲ ਹਮ ਮੈਂ ਸਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ।